تمام باشو خوش بگه در المهجة و دلال ایرو امبورا برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیان امبورا ما بریا رادیو دلال.

سردمین بیزانسی بازار در باستینا کو خریستیانیا بو او پارکستگاه کو شپاتا بلگوریا دیرا آسوزیا کو یونانیان ادمار کریا سردمین اموی سردمین زیری نال ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بوشی پای تختمبراتوریا اموی یکو جسینو را چینا هاتیا اندوزل سیارا دریج دبو و دوی سردمی دیجی مسکفتا مزن اماوی مسکفتا اماوی هاتیا آوا کرن و باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوا بوریا کو گرنگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا اونا خوشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمی ماریا هفجی دیتیا اولی دیجیکو سر فراندیا سر داربیا خوش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونیجی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین دیجیکو تیکا وکی ترکیایی جی و سلمانیا خانین کو مزین این بازرگانی وکی خانی اسد باشا و قصر شامی یکو نوانده هاتی آوا کری او باجه ریجی بو خالا هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانین هجی

او دبه هلوسی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او وی وکیشی مروفه که اوین دارو و میولا دبینا و او روشا و خاشی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

پیش نامی خلک ما یایرو که اجولی انا بورو بو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کرناوا و ام هی بینا بندو ما بن هیا خلک کدن او هل بستکی دن و هل بست

أي آف وآف فقيتيران أي آف وآف أي آف وآف من دينكو سيناغا دماتشاف تشكو ديتي بربكو فاتجي جكيرار دنالي جكيرار دكري زيدا صلالة أو بخشي كنجي شبي أردي زيفي لي أف كوبرز لي أف بري جكيشان دردي دشين کجان درده دشی؟ چه چیایی کوتو فاری تایی؟ به لوستاندنا به بهندا فانتی؟ ما توجه کو ابینداری یکتی؟ ما توجه ابینداری یکتی؟ اش قادمی او بردویکه؟ اش بوکو تو در باستی؟ جیهانی را دی؟ دهلا او کوبلوری دلیسی؟ دهلا او دوبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گلو تجبو کو خودی ادمانی انجبو اوینا کاکول گرانی صد حیفو صد خباتین تا همو بو کو هدرایا داری انجبو دا اجبو کو چیای سبابا کو ازمینا تما سبابا کو ازمینات ما جئوی نیرا برین دارم و مومولی را ما جئوی نارا برین دارم و مومولا ما شاورو روشو ازنا فلزم مینا تجی از دچم و دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو و بلبلانم درده من جي از نزانم لي وكيتا اجي رواما اي آف و آف اي آف و آف اي آف و آف جكانياتي جسرچياي رادي بي دياريا كوشي دريجة و دورة رياتا جي دريج و دورة جهيكو جياي نناسا جيايكو بياني دلبرا كفري او داران دشوي خلاصيات اجي لكويا داويا بي مشي جي كي جانا داويا بي مشي كي جانا دماتو دكي جي درباي وانداد بي دناف بلان دا ناشبيني شو باكي دا جهيتا ناتزاني ورن ام لحف برن مينا هفالو دوستا اجبر کوچی ام هر دوچی ریواتیم و جهانه اجبر کوچی ام هر دوچی ریواین و جهانه دوباره هل بسته دمم

او دو بهر بسی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او وی وکیجی مرو وکی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

شهره بدش خلن زانم و مشهلن زان فنری فنی دارم هر دالی مالا هر دل زیب اختی تا خود ادامه تیسن یعنی تالا بردن نگیم قربیش چونات نیچم و امی کربیش سرم ای بارا مانا خود اداده سیم مرومی قربیسه

من مبين الورتك عبد علي مولا عبد لزي بخت تاخذ دامت سنديون تولو برد پیش برای من تو دست پیش برای من بگر بین ال دوسیک ای وار هوالو گرم ری بین بره وال مال تیشه و وار دامن و هوالو گرم دا

عبد الازب حيره مشترى نقومي تا چمه فؤاد سلمى دا قره قره چن روز مقدیام نیستند یانه تالو ندید یادی که مردم دیتن آسند یانه تالو میراد کردن آدم تو خامه

چرا جمع قدیم نیستند یا نتالو ندید تمیرات کورن آدم تو قامت بره او دالی مالا او دل زیب اختی تا خود دامت دستند یا نتالو برده لگه مقرمیش چینات نچوه مکرمی جسر آدسته ممرم قرمی سشری تکانم او دالی مالا او دل زیب اختی تا دامت دستند یا نتالو بده خاطره مکنه قید و بند تگران هستن خواه مترسم نگه سندیان طالب برزنی ما اقصدی ما از اجبان سندیان طالب.

قوت مرا سرحد زوزان زوزان سرن تنای گردن الی فنان گردن قازه پازه پچوکه فنان نکرید که ویل وطن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حبر قلمای تو سر بکه و سبنگ سر ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ رسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سر پنان و دارای تو را به خول زره ور بکوته پیش آشاره و حمای صورت تلیا مقرشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرم به چند تی

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی توقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم بیجن خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسنده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلیه پار که جناب قندیله گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالم تمام و هفت خوینه مصر مالا باب دبون تا دو عصر جبان را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالم تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

خوای مشتره نگوی روی باره رو آبا مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجور رحمه خود جره سیمو اینگه تیه فنانی جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا وزیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشای پادشایه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دروازی زوزانه ویه قاسه کرونی هیش یا کونی مالا باویتیه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزیاخده

قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبراره شتاری ببین تیلی چاوه ما خسار کرن ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خمداد کرن ببین خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکین حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسند ببین تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکی بنج زراوه چه بکلی پار که جمع قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالم تکل سبحان بلک چه با مک خالی هفت سالم تمام و هفت خوینه مستر مالا باب تبون تا دو عزر جبان را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

لاورش گهدر مهجاو دلال ایرو ام بوره برنامه هون کلیسر افرینه چی سانین اجلیانو بوره ما بریا رادیو دلال

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتنکو لگوری نامای خوایا خودی یکو ازمانی او همیجی کو خودی والاکو لولاتن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایران دهات بیروز کرن او خودی یکا کو کتی کو بلانتنکا هاتنکو بجه کرن زردشتی اوجی بکو خودیه گوارا که امراتوریه بندکریه لیسر گرامانه و باوریه اولی و زردشتا جی زمینه ازیمانی لهمویه که طیبتن دین گیانیا گوینه که دنو براوان دنه و ببینه که اماتیه هاتیه افراندنوی جی که همی که فرشتیه که ملکیه چیه جی که چه خازه جی و چیه جی که بیده خازه که شرخازیه هنجوان جی که ده او موالیه ده کوجی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرانزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیده خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کوجی تینا بناف کرین و بیوه چونه که هریمی او جی دوه سیزن گیانی این کو بده خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو ده خازین کو به تیشه یکی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومیه دیان ده دولمندیه که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گره این ویجی تینه شد او نرندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو ده جی براندنا وان کو که والان بکه لیبری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان.

باورمندنه د ده کوزانینه او کو کو پتا کریا کول داویه ده کو ده خازن خودیه یکتا یکو تشایی گیان یا کو چرخازیا بسر کو کپن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیا ده جیکو بسر کو نا کپن انگوژی جیم رو ونده جیکو خاستین کو کلکا خودیا خا او تشایی گیانیه کو چرخازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهی باور اول یازر تشتی بو او پشتر جی کو بینگهی نکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا حاتنا.

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایلو فا اجولیانا وربوم ریا راژیو دلال هلک سپاس شبو گهدر کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

تمام باشو خوش به قهدر المهجة و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال.

بجاری که به نشامی نه تنی هری مکادیرو کیا بلکی پای تختا هری که به ناجیهانیا کج یان دیده جی به ناو برابر دوام کریا و او در جهه که امبراتورین که هری که به امرو وحیان لبه هل جی ده سلداریا کرنا و ده سال 1970 هانده جی جعالی یونیسی و لسر لیستایا کال پاریا جیهانی هاتی قید کرد و ابرابریه که برفره و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا که جی پاجار او کولانا ایلا تاخیوی جی هرکف ناره سردمین دیرو که یین که دی سر که پاجار کفن ایشامی را که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بری زاینی ده هاتی آوا کرد او گلک امبراتوری مزل لپی هفجی شفاخا لسر میماریا و چانداوه هشتره سلدما آرامی و آشوری شامجی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که پشکفتی آواهی اینکو آفدانی او دابشکرنا آبی چمی بردایا که شخن ویجی هاتی آوا کرن و سردمی یونانی یانجی هیلانی و رومی جیونانیا نخشه یا باجر میناکو سترانجاکو شورگاشینکو روکا پیکده جی نو کرنا و ده سردم رومانی ده جی واجر بوناوند دکا بازرکانی و لشکریه کو پرامزن و پرستگه جی جوب تارای مزن شامی تیره جی هاتیه آوا کرن و سورا باجر جی و هفتا درگه جی هاتیه

او سردمین بیزانسی باجار در بستینا کو خریستیانیا بو او پارکست گها کو جو پاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیا سردمین اموی سردمین زیرین آلست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پای تختم براتوریا اموی یکو جی سینورا چینا هاتیا اندوز لسیارا درش دبو او دوی سردمین دجی مسکفتا مزن اموی مسکفتا اموی هاتیا آوا کرن او باجار جین اسلامایا خایی اسلامی او عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوا بو ریا کو گرینگ ما او سردمین ایوبی او مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا او نخشخانا یا کو این مراستن یا کو مزگفتی کو کش پیدانا کمی ماریا هفجی دیتیا او لدجی کو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونیجی برخاده یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا او دوی سردمین جی کو تکا وکی ترکیای جی کو سلمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی کو نوانده خاصی آوا کری او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکا یو کو دسپیکرنا کروانین هجی

ام گشتم بالی خلکم یا ایرو و اجولیانم بورابوم بریاراتیو دلال و بندما من هیا خلک کدن و بشا دویمی لسر باجاری کبن لشامی لپارزگهای شاما کم نارگیری دایی پای تختا شامی و از هی بیدارم هنده که بخاشیده بمینه.